0: Ay, María, que todo claro, my God. ¡Ma!
1: Hey, ¿qué te ha tomado tu cama? ¿Qué ni murida? ¿Qué no? ¿Cómo me ha llamado ni cuá?
0: Tani, Tani, ¿ahora me ha tocado mamá? Ai, care era ți nou? Vai, Maria, că tu ok n-ai cu ei? Păi, hai, că e cu ei, că te tara cu ta.
2: Ei, că te pai noi oameni. Că că eu îi fără, te îi curăm. Mania că ai unui de papa.
0: Te ți cara.
2: Ai, ce mă că nu au. Ei, că ta cu mahnă, că te ani ni că tu.
0: Că ți nou, vai, Maria, că tu te n-ai tai mai a hal?
2: Că te pai, că te pai nu au.
1: Kia tupa tu e raiha, ko mātou ki e kao mate mihi mea ka whara koe.
2: Au, kia ora mo tō whakaaro.
3: E, hey, kei te tea party koutou, ne?
2: Ai, tu meke kau noa nei te hikora. Kei te papa horo haere te tīma nei, ne?
1: Nā, e hoki ki te mahi, he nui ngā mahi kei mua iau.
0: Mmm, he nui anō hoki nā mahi a māo ko Andre, kei roto i te wāhi inu inu.
3: Nei, taku koha. Kei te pai noe hoa, hoa. Kei wera aku mati karo.
4: Yeah. Ahoi. E tamo. Noe hea mei te tepu tepu nā.
5: Nā te hoa taku hoa, o tāna hoa, o tāna hoa.
4: Nā rā, he taonga taka iho nera.
5: E mo te kaupapa pai rā.
4: Ah, he pai te whakaaro. Engari.
0: Tērā, tangata ke hoki ai.
6: Oi.
0: Awai atse hoki, a tahi pea. Moi au koe ne. Kāre ke nei tēnā, tangata e aro mai ma te huna e mahi nei māna. Wai maria katoa rai hakaare ai e whaka.
4: E tamu, wai hana a māua ki a māua.
0: Ai, ko koe tēnā e kōrero hia nei. Iha ke koe te wai ma te ai a tamu. Kore rawa koe higi tō ringa ki te āwhina iaia. Wai maria katoa rai hakaare ai e mate.
4: Kia ora rā mō tō whakaputanga mai i e nā mamaitanga. Kua roa te wā e whakamōmuri ana koe mō tāma. Ako koe tēnā e whakapaitonu ana nōku te he.
0: Kua roa te wā e noho puku anā hau. Kia mō hiwai te iwi. E hara koe i te atua.
7: Tātikuna.
0: Kāre anō i mitu. Kia mō hiwa mai koe. Kia ki te ai koe te tahatika. Nāna i mate ai a tama. Mehe mea ia he rangatira nā kau mahaki. Kai te ora tonu a tamai nā ia nei.
7: Kai te he koe, ko koe hai whakarou. I tētahi pōka hauki haurangi mai a tamai muetana mateng. Ka tūkino ti āhau. Ka haere maugutoku tamahine ki te kāi oa tahi. Nā tahi tohe ka wai haere ki te mai. Engari ao ake, ka haere haurangi ki te mai. O ti atu.
0: Karekau, karekau nai, kai te he kē tēnā.
4: Nā mātou, nā te whānau i ātahuna i e nei kōrero. Kia maumahara tunu wei koe, mō ngā mahi tōtika ana ke ātama.
0: Ko kōrua ka te whakatau reka reka i ātama. Ka te tuhia hau e reta ki ana hōmahi. Kia putai o kōrua he. Nā haere atu, vai hono honi āhā.
8: Taku, hoa, hoani, nā e atonu nei, atahi, rāua ko raiha, i kōrero mai, i ngā kōrero, kino whakapai, mō tama.